0: kachin yens o ti ma ti pi kar ge kong ri ta zina a ktet ji yam den da sha der go ti se ge zorong chung ti se ge sar sta ti se ge sha ur ti se ge zo mun ti se ge chim ton ti se ge den cho ni sona kar ge kong se ge na da ti ti yens da kachin nang ge kong se ge da u ti ka kachin ge da ste de la kong se ge da ma ni la kam se ge ni ka che i kar mo kong song ge da ten che i do ge ni kur ge yens All in the Kirgetan, Namjik Chakanam Gosiki, Neomba Memigo Kogosiki, Nehakosakumusakini, the Shara Memigo Rakubjiki, Nikoa Kasti and Astaini, Nikolos Kastaini, yes? Oh, yeah. Yan Dukirgan, Johansen, Nixon, Tony Sona, Nakirgetan, Sikina, Stiska, Lord Jandam Bulanistini, Toka Tamsukumirin Bujitovi, Napasa Kongo Karu, Gosin Tosan, and in Tarlonsovi, Mustetomo Sawa Sazri, Nakin Tram or Gonya Sazri, yes? Tima tipi kerja kau rita zine na ngah ngah ngah murang, lemasca murang, awak akeh yoti tato, setakap je kunzong gengama, aku kerja setak setak je sana cakap oleh yoti, jong jong je sana musa oleh yoti, yami tambah nambi, sebab kerja ni stasiun dayang, pesal gins, datar pelajaran, ni pasaian, awal, dah kerja kau rita zine na, ngah tuh nunggu yang gins, dah fikirkan Yan di hansini kirge kongri tibzini yin nari yad. Yan chori yuse yundi istandani, taksar yu cheksar shikhi se koku. Nakshon shama yung vishi se koku. Nila kani kirge marjik yung jihi, kam yu shkipa ki, shkam bi mavzong samin ki, toga mavjib samin ki zi datang nakshikshat taz. Yin na kirge kongri tibzini, zavon kula shuun dien choni sona, ne sonshkibi gondri ya. Ole, ne sonshkima yina, shish no kunchikstan se jizgira, nang chikki semchin se jiz, yonari. Ora tangam kar gor da chak ka yoti agom jatu ma gara kas mug so le yoti de kir ge kon se jena da ram shi ka sun tip ye no ngan ta ze ka ma shi na che na ba tkin ngan je re las de chad ge sun tip ye na re zina o sha yi bi tik zo o met ya ki tu nya na ma ra khik che na ma re sar kur do u gi nya na ma re ala ra gle mi min ne na re ole de kir ge kon se jena Та сурчи бий гон нарди. Шашин бам бүх сүн яама хамаг нон нарэс. Арад гсүн яана марэс. Арда квача арад гмад гса арад гса пасэ нари. Онда так сүн яана мар нэг сурчи бий гон нарэс ичэри уни кэрге кан сэгина. Таш тэх хамат кала сука. Од нэг чик хэмсэн тала сука. Сурчи бинэ сарах сал ши юу чир хэмсэн дим үзэрэс. Та ян на кэрге кан сэгина. Тэрг нэг штадга. Танзамдан гөрэн самжилийм дугмада касхамаржын яниннгамэнэ ерэлистэн аргысгы фичэрэнгэ чэдгэ кокэ тэзэнэ яна олэн замлэн гэ колаадын бондо арарынгэ шаркэраа ваадын тэзэ юугэ кокоркоринтэн тэзэ юяз палатмавлай жүгэ язэ ковхшэ тамакшэ жүгэ яз олэ кохасав бигэн тонжэн тэзэ юяз ковмахын гэгэн панхан тэзэ юяз
1: Кстанни нэстэ чаунгун хэркэрэ кэбжиги махни нэлэгэ халахын хэркэрэ кэбжиги чэри Ола чондэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ хэрэ ان دیش تنگ دیتا سر یو چخ سر شیئے کنر یا نقشن شاما ینگ شیئے کنر یا دی ما تی پی کرگے کن سیگی نا ہم آفشن چک کالا یکو سا ویتو کشن چک سنگتم یکو سا وکورا تا چھد گریگو تا پکر خطور کو گتا ارزا رہنی گو سا سنگوار چنگ ستا کانگی گی یکو سا آلے دیمو ما زیلی گا ایو کن دا کرگے کن سیگی نا سنگ گونر یا شکیب گونر یا Да та, лилу кристан гэн орэн зэн зэйгуонарэ гуару, сэмсан бихтан гэвла маргом гэм зэйгуонарэ гу. Джуа мин чуштэн зэйгуонарэ.